от 1 юли природния газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3% от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5%. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъсна в скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. Трима от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасно за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите двама 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още трима младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел-Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320,

на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас. След напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел-Авив малко след 1 часа местно време. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Вяр Геновата агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръга, включително и в Букурещ. Прилежащия към столицата окръг Илфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Унирии е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове и артилерия, като удари имало и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.

правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсия имат хората над 70 годишна

възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава си и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се движил в посока от Монтана към Криводол. Надесен завой в село Липен, шофьорът е напуснал пътното платно и се блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Крумбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла, черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощи огнеборците са отводнявали мазе на улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горещини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече е овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсих украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали, избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият мач на стадион Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира

излизат срещу Англия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори

Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени

отрицателни стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От Столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите две седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в Столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахраването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част за закрития пловен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на пловния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединени и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Само за два дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение е на издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрираното на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната и южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври,

изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога се давала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните е позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

0: Și 7 minute.
1: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Биокянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Броос е начело на отбора от 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с 2 точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и 7-о общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Мароко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусби. Холио Енсисо откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдията да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Мароко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на 8

на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на ДУСПИ мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топ от Водве Хьорст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на осми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2-0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3-1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.

Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянецът Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на Мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркола удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадионът Стека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на ДУСПИ срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа Екс Куман написа: «Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност». Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последвано от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агиере остана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2 на 0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадионът Стека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8 на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агиере след края на мача. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това,

Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва матч на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и се класира за 8 на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава, центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн прави пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3-2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8 на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босния и Херцеговина след 2-0. Испания победи Австрия с 3-0 и се класира на 8 на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микело Ерсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто.

беше отменено след нова намеса на VAR. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за 8-ми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведах още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Иван Манзамби навлезе в наказателното поле и от аутлинията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме, лошо изчистена топката, алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан. Thank you.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Сторнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: музиката, която обичаш.
1: You don't have to be beautiful.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Късносъщи бе намерено тялото на едно от децата, които се издирваха в река Струма, съобщих от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тялото е на момиче и открито на 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух. Операцията по издирването на другото дете продължава. Три деца на 8, на 11 и на 6 години отишли на пикник с баба си и дядо си. При вечер двамата възрастни бяха открити удавени в река Струма. Най-малкото дете не е влизало в реката, излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо. Полиция, екипи на пожарната и много доброволци в продължение на часове издирваха децата в реката. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция аварийна помощ и превенция, който също се включи в издирвателната операция край река Струма. Полицейски служител е пострадал на магистрала Тракия, след като е бил ударен от лек автомобил. Униформеният е получил охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето. Инцидентът е станал снощи около 18:20 часа в аварийната лента в посока Бургас. Пострадалият полицай е бил част от екип, изпратен при 304-я километър на магистралата, заради самокатастрофирал автомобил. Малко преди место происшествието, друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, вследствие на което удря полицейския служител. Той е транспортиран в ямболската болница Свети Пантелеймон, където са установени охлузните наранявания. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев нареди на всички пристанищни оператори в страната да предприемат допълнителни мерки, така че претоварени камиони да не влизат и излизат от пристанищата. Това включва и контрол върху товарането. При установяване на нарушения пристанищните оператори следва да уведомят изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Транспортният министър подчертава, че безопасността на движението е национален приоритет, а активното участие на всички страни в решаването на проблема ще доведе до подобряване на пътно-транспортната обстановка в страната. Агенция Пътна инфраструктура предприема мерки за повишаване на пътната безопасност в 14-километровия участък от околовръстния път на Пловдив между областния град и Асеновград от 0-я до 14-я километър. Предвидените дейности предвиждат намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км в час, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители, колчета между двете посоки на движение. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на шофьорите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Околовръстният път на Пловдив е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен. Планирана и неговата модернизация като дългосрочно решение за развитие на пътната инфраструктура в област Пловдив. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16:50 и 19:50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5 км отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за Радирали Пампорово.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух, столична община, инженер Марин Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор

На въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината отчела стойности, които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места, санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Марокко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс Гранд Мосала в Техеран, още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребението в родния град на Хаменей, Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Петия ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестна след като е тръгнала с 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събират доброволци, за да се включат в издирването на Наталия. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакува с дронови ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област.

0: На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви преземането на първия по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта, елита на Холивуд и множество изпълнители. Тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мерчендайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да ловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година Денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, в София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и по крайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из многото чудни красоти в Родопа планина. Бачковският водопад се намира в резервата Червената стена в Западните Родопи, в близост до Бачковския манастир. Образуван е от карстов разлом. Височината му е 10 метра. Има много разклонения и ръкави. До водопада може да се стигне за около 15-20 минути ходене пеш. Местността е подходяща за пикник, има много пейки и маси за отдих. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие –

събота пътешествието ни води из чудните красоти в Родопа планина. Бекови скали. До Бекови скали се стига по удобен път от село Равногор, което се намира на 1340 метра над морска височина. Землището му е населявано още от времето на траките, за което свидетелстват многото тракийски могили около селото. От бековските

0: скали се разкрива гледка към ридовете на западните Родопи, застлани с вековни гори и сред тях искрящите води на язовир Въча. На скалите са поставени пейки за туристите. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Уикенд с Елена Бозова.

Музиката, която обичаш. Това е Magic. Донде ста е Magic?

Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Родопа планина. Язовир Тошков Чарк се намира в близост до язовир Голям Беглик, вляво от пътя, като се тръгне от язовир Батак към язовир Широка Поляна. Язовирът представлява малък водоем и предлага удобни места за къмпингуване. Предоставя чудесни възможности за ловене на пъстърва, шаран, костур, каракуда и червеноперка. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Родопа планина. Етнографският комплекс Златоград е етнокултурен ареал, обитаван от хилядолетия. Той е от възрожденския период и е възстановен като архитектурен резерват в Родопите. Традиционните къщи впечатляват не само със своята белота, но и с уникалните си кръгли комини. Етнографският ареален комплекс е част от 100-те национални туристически обекта. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните красоти в Родопа планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен почивен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: %400 ръст на сигналите, отчела Комисията за защита на конкуренцията през последната година. Председателят на комисията Росен Карадимов посочи пред БНТ, че увеличението е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие от регулаторния орган. Карадимов коментира и секторния анализ на храните, като посочи тежко свиване на животновъдството. По думите му, млекопроизводството е пред загиване. Стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Това е ликвидиране на цели отрасли с всички демографски и социални последици. Стана ясно още, че са започнали 2 производства срещу 2 вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят си още 2 предварителни проучвания при други 2 търговски вериги. Според Росен Карадимов, проблемът е, че производителят е в изключително слаба позиция. Ако не приеме условията на търговците, или влошава качеството, или излиза от пазара. По повод високите цени по българското Черноморие, председател

на Комисията за защита на конкуренцията коментира, че това е въпрос на избор и на конкуренция. В ход е изпълнението на последния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе на територията на община Пловдив. Шосето е една от входно-изходните артерии на Пловдив. Кметът Костадин Димитров е проследил на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопровод и канализация. По време на изпълнението на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка. Предвижда се пълна подмяна на уличното осветление. Старите стълбове и натриеви лампи се заменят с енергийно ефективни LED тела. Изграждат се нови шахти и дъждоприемни съоръжения. Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация, без спиране на движението. Държавният глава Илияна Йотова поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп и американския народ по повод 250 години от независимостта на страната. В поздравителния адрес Йотова посочва, че идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и средния запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и по крайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.

0: Kaufland Родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват Родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тринадесет души са задържани след мащабната акция на ГДБОВ във ВИК Бургас вчера. Сред задържаните са и директорът на дружеството Цветан Мирчев, както и ръководители на регионални подразделения. По първоначални данни, разследването е насочено към подписване на документи с невярно съдържание, свързани с обществена поръчка и предполагаемо фиктивно извършени дейности. Проверките продължиха близо 7 часа, като бяха претърсени кабинетите на представители на ръководството на ВИК Бургас и взета значителна по обем документация. До момента от ГДБОП и от прокуратурата не са излезли с официална информация по случая. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на Евровизия 2027 до БНТ преди изтичането на крайния срок. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Работната група за оценка на предложенията ще започне работа от понеделник по ясните критерии и стандарти на Европейския съюз за радио и телевизия, обяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милтинова. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. В речи по повод 250 годишнината от Деня на независимостта, президентът Доналд Тръмп предупреди, че американската идентичност е под нова атака, като обвини съвременните политически процеси в страната за възраждане на комунистическа заплаха. Мястото на речта му бе националният паметник Маунт Рашмор, където са издявани лицата на четирима от най-емблематичните американски президенти. Някои поддръжници на Тръмп дори са внесли законодателни предложения за изобразяване на негови образ в паметника. Същевременно Доналд Тръмп публикува изображение на банкнота от $100, върху която е поставен неговият подпис, съобщава CNN, което става за първи път. При досегашната практика на доларите фигурират подписите на финансовия министър и на ковчежника на САЩ. В Конгреса също са били внесени предложения ликът на Тръмп да бъде поставен върху юбилейна банкнота от $250, макар че подобна промяна би изисквала сериозна законодателна подкрепа и вероятно би срещнала политическа съпротива. ЮНЕСКО не включи големият бариерен риф в списъка на застрашените обекти, въпреки че Организацията на Обединените нации изрази изключително сериозна загриженост заради масовото избелване на коралите и последиците от климатичните промени.

Канбера приветства проекторешението на ЮНЕСКО да запази статута на световно наследство на рифа с дължина 2300 км, простиращ се по крайбрежието на щата Куинсланд и който е една от основните туристически атракции в Австралия. Миналата година властите затегнаха ограниченията за разчистване на местната растителност в района на водосбора на рифа, но ЮНЕСКО призова за още по-строги мерки срещу драгирането и свръхулова. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, в София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и по крайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лодки, дронове, водолази и обходи продължава издирването на второто изчезнало дете във водите на река Струма. При трагедията край кюстендилското село Пастух се удави възрастно семейство и едно дете. Бабът и дядото с трите си внучета дошли от Дупница, за да си направят пикник край село Пастух. Мястото е добре познато и често използвано за тази цел. Едното от децата влиза във водата, но бързо след това започва да потъва. След него влиза още едно от децата, заедно с баба си и дядо си, за да му помогнат. За съжаление, четиримата потъват. Най-малкото внуче на 6 години е излязло на пътя и е потърсило помощ. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево. Снощи бяха намерени телата на бабата и дядото, както и на едно от изчезналите деца. На място през нощта имаше дежурни екипи, а днес от рано сутринта на място пристигнаха водолази и спасителни екипи от Столична община, които продължават издирването на детето. В операцията се използват и три дрона, които обследват районите, недостъпни за спасителните екипи. За първи път това лято в гасенето на големите пожари в България ще се включи военно-транспортен самолет «Спартан», оборудван с нова система за пожарогасене, съобщава Нова. Основната тежест в борбата с огнената стихия обаче остава за хеликоптерите и екипажите на 24-та авиобаза в Крумово. През този сезон военните ще разполагат с 4 хеликоптера «Кугър» и 2 вертолета «Ми-17». За първи път са подготвени рекорден брой екипажи, общо 16, от които 10 за Кугъра и 6 за Ми-17. По думите на военните пилоти, през последните 3 години в страната ни са избухнали толкова много пожари, колкото за цяло десетилетие. Властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горски територии. Същата забрана е в сила и за Халкидики. Паленето на огън на открито, както и извършването на селско-стопанска дейност, свързана с горене, се наказва с глоба от 5000 евро. От Гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Големият пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край Санкт-Петербург, съобщи президентът на Украина Владимир Зеленски. Губернаторите на Санкт-Петербург и на Ленинградска област в Русия потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта. Санкт-Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтения терминал на града. Няма жертви. Дронове са ударили пристанището Висоцка на около 170 км северо-западно от Санкт-Петербург на Финския залив. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачност.

места над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух, столична община, инженер Марин Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор на въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината отчела стойности, които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места, санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 на километра от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визело, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Марокко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс Гранд Мосала в Техеран, още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребението в родния град на Хаменей, Мешхет. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Централна и в Източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

0: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.

girl. And whatever happened

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестна, след като е тръгнала с 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събират доброволци, за да се включат в издирването на Наталия. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточният украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакуват дронови ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област. На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви превземането на първия по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта, елита на Холивуд и множество изпълнители. Тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мерчендайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да ловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано, току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година Денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Централна и в Източна България. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Колата Войс Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те във Варна.

0: Хайп. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата е привлякла като обвиняеми изпълнителния директор на ВИК Бургас Светан Мирчев и още един служител на дружеството. Според обвинението, Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем за съучастие

под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка задържане под стража. Тогава вероятно ще станат ясни повече подробности около операцията на ГДБОВ в централата на ВИК Бургас, свързана с разследване за предполагаема ефективна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Разследването продължава. Софийският районен съд наложи мярка задържане под стража на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами за над 800 000 евро. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли. Според разследването, в периода от 2020 до 2025 година, жената, която е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор, е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По случая до момента са установени 25 пострадали лица, а щетите надхвърлят 807 000 евро. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали. Разследването и последващите разкрития са инициирани след журналистическо разследване в рубриката «Високо напрежение» на Здравей България по Нова телевизия. Неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркирането на касовия апарат са двете най-често установени нарушения на търговски обекти при извършените проверки на Националната агенция за приходите по Черноморието. Данъчните са проверили над 330 търговски обекта за по-малко от седмица. В 100 от проверените обекта са установени нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Техните обекти са запечатани. От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и средния запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul?